da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću, Gradačac.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Reklame.
3: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

2012. u Štokholmu otvorene pete olimpijske igre, a Sylvester Stallone, američki glumac, rođen je na današnji dan 1946. godine. U tadašnjem Sovjetskom savezu, SSR-u 1947. godine, započela serijska proizvodnja AK-47 Kalašnjikova, jednog od najpoznatijeg i najrasprostranjenijeg vatrenog oružja na svijetu. Aljaska je postala 49. američka država 6. jula 1958. godine, a godinu dana kasnije, 1959. Saarska oblast postaje dio Savezne Republike Njemačke. U 1962. godine na današnji dan umro je William Faulkner, američki romansijer i pripovjedač, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1964. u Londonu je premijerno prikazan film Beatlesa Hard Day's Night, a 1971. umro je Louis Armstrong Sačmo, američki džezista i jedan od najpoznatijih u toj muzičkom pravcu ili oblasti, izuzetno cijenjen i poznat. 20 godina kasnije, na današnji dan 1991. Steffi Graf je osvojila Wimbledon pobjedom nad Gabrielom Sabatini u finalu. 1998. godine, na današnji dan je izvršena opravka i adaptacija Begove džamije u Sarajevu, koja je bila oštećena u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Gazi Husrev Begova džamija je od tada ponovo osposobljena i otvorena i predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu, sagrađena je 1530. godine. U novom milenijumu, godina je 2001. 6. jula u Novom Sadu započeo prvi festival pod nazivom Exit. Njegov temelj bio je 100-dnevni program organizovan godinu dana ranije kao protest protiv režima Slobodana Miloševića i kasnije će biti označen kao nulti exit. A 2016. nova vrsta pauka otkrivena je na planinskom području Arkatake uz sjevernu obalu Kolumbije, nazvana po Gabrielu Garciji Marquesu, piscu i dobitniku Nobelove nagrade. Godine 2020. na današnji dan umro je Ennio Morricone, slavni italijanski kompozitor filmske muzike. Pamtit ćemo ga naravno po izuzetnim temama i s špageti westerna. Jedan od njih je svakako i Dobar loš zao. A u nastavku našeg programa mi ćemo i dalje nastaviti slušati dobru muziku. Budite se zajedno sa vama ako tek počinjete novi dan. 8 je sati i 20 minuta.

Predsjednica općine Neum Nikola Prkačin rekao je za Fenu da je trenutno stanje sa gostima vrlo zadovoljavajuće, te da se tokom vikenda Neum intenzivno puni posjetiocima. Prema njegovim riječima, u hotelima najčešće borave gosti iz zemalja Zapadne Evrope. Svjetske cijene hrane u junu zadržale su se gotovo na nivou iz maja uz pojeftinjenje žitarica, mlijeka i mliječnih proizvoda te rast cijena mesa i biljnih ulja, saopštila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu FAO. FAO-ov indeks cijena korpe osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio u junu prosjeku 130,3 boda, što je 0,3% manje nego u maju prošle godine. I za kraj, suficit tekućeg računa Evropske unije porastao je u prvom kvartalu 2026. godine za više od 14% u odnosu na prethodno tromjesečje. Iza poboljšanja stoje i snažniji bilans usluga te veliki preokret na računu primarnog dohotka, dok je suficit u trgovini robom osjetno smanjen. Evropska unija završila i prvi kvartal 2026. godine sa suficitom tekućeg računa od 113,4 milijarde eura, što odgovara vrijednosti od 2,4% bruto domaćeg proizvoda Evropske unije, pokazuju najnoviji podaci Eurostata. Što se tiče biznis vijesti, toliko za sada. Ono što nas očekuje u nastavku, naravno, jeste najnovije izdanje Sportskog jutra. Ostanite uz 98,3. Želimo još jednom dobar dan.

0: su ispunili gradske ulice, potvrđujući da je Konjic Summerfest jedan od najvećih sportsko-zabavnih događaja u Bosni i Hercegovini. Festival je otvoren svečanim defileom kroz centar grada, nakon čega je održana i business run utrka na kojoj je nastupilo oko 400 trkača. I za kraj malo o tenisu, bivši svjetski broj 1 Naomi Osaka pružila je briljantnu partiju i u dva seta savladala prvu nositeljicu Arianu Sabalenku, čime se po prvi put plasirala u četvrtfinale Wimbledona. Pobjeda rezultatom 6-2, 7-6 znači da sada ima i sjajnu priliku da ide do samog kraja, dok je ženski žrijeb spreman da još jednom kruniše novu šampionku Wimbledona. Novak Đoković je u osmini finala Wimbledona savladao Romana Safiulina, inače 132. igrača svijeta, rezultatom 3-1 za nešto manje od 3,5 sata igre. Po setovima je bilo 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. U četvrtfinalu Wimbledona Đoković će igrati protiv boljeg iz meča Augera i Fokine. Toliko što se tiče sportskog jutra, već u 10 sati možete poslušati najnovije vijesti BH Radija 1.
1: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
2: Otkriću ti tajnu.

Budite uvijek dobro raspoloženi uz pregršt informacija, muzike i dobrih vibracija. Samo na valovima ljetnog Radija Gradačac. Ne spavaj mala moja muzika.

arhivi, svjedočenja, materijalni dokazi i naučno-istraživački rad ne mogu biti poništeni političkim porukama, bez obzira na njihovu učestalost ili organiziranost. Istakao je da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka, nego evropska i svjetska tema, jer pokazuje posljedice neuspjeha međunarodnih mehanizama, zaštite i izostanka političke volje i nastavka zločina kroz negiranje, saopćeno je to iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Direktorica Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića Amina Rizvanbegović naglasila je da je institucionalna i civilizacijska odgovornost svih naučnih i javnih djelatnika govoriti istinu o počinjenim zločinima tokom agresije i genocida u Bosni i Hercegovini. A pripreme za ovogodišnji marš mira koje se tradicionalno organizuju u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ušli su u završnu fazu, a prema dosadašnjim informacijama organizatora te lokalnih zajednica sve ide kako je i očekivano, a očekuje se još jedno masovno učešće hiljada građana iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Marš mira 2026. godine bit će održan u periodu od 8. do 10. jula, a kolona će kao i ranijih godina krenuti iz Nezu i završiti u memorijalnom centru Potočari. Učesnici će tokom tri dana preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti prema slobodnoj teritoriji. Na terenu su već obavljena izviđanja i logističke pripreme, uključene su i civilne zaštite, Crveni križ i druge službe koje prate rutu i kampove. Poseban fokus je na uređenju odmorišta i kampova, zdravstvenoj podršci učesnici, sigurnosnoj koordinaciji duž trase. Organizatori ističu da se pripreme odvijaju u koordinaciji više nivoa vlasti i institucija kako bi se proteklo dostojanstveno i bez problema. Interesovanje za marš mira je veliko i ove godine. Prema procjenama očekuje se nekoliko hiljada učesnika, a neke lokalne grupe već su popunile planirane kvote, što potvrđuje i snažan odziv građana širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Iskustva prethodnih godina pokazuju da je riječ o zahtjevnom, mali i organizovanom pohodu, spava se u kampovima i šatorima duž rute, obezbijeđena i osnovna logistika, voda, obroci i medicinska pomoć, a učesnici najčešće idu preko organizovanih grupa općina, udruženja ili planinarskih društava. Marš mira nije samo pješačenje, nego i memorijalni hod sjećanja i poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici, uz poruku da se zločini ne zaborave i nikada ne ponove.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Ispojiti srce princeze Klementine.
1: Živio mačak u čizama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Srećan ponedeljak, još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog radija Sarajevo. Ovo izdanje za šesti dan sedmog mjeseca godine 2026. kao i svakog drugog radnog dana, i danas smo sa vama sve do 15 sati sa, generalno govoreći, informacijama koje ste vjerovatno na neki način već imali priliku čuti tokom današnjeg dana ili pročitati na nekom od portala. Mi ćemo danas se baviti malo šire nekim stvarima od velikog značenja za Federaciju Bosne i Hercegovine, prije svega probleme koje se trenutno dešavaju u Federaciji su vezani za požare. Požari kod Mostara i Konjice su i dalje aktivni, ali ne samo u Hercegovini, požari su i kod Drvara i, kako kažu, šire se prema Unsko-sanskom kantonu. Obratit ćemo pažnju na to tokom ove emisije. Problemi su i sa prevozom prema Hercegovini iz

E tako, kao što ste mogli čuti u onom našem izvještaju iz Bihamka, ali ne samo tu, pretpostavljam i u ostalim informativnim emisijama našeg programa, ništa neobično da početak jula i početak ljetne turističke sezone je još jednom donio velike gužve na magistralnim putevima u Hercegovini, a posebno na dionici M17 koja ide od Sarajeva prema Mostaru. Dakle, jutrašnje kilometarske kolone koje su se zabilježile na ulazu u Konjic, kao i obično su se desile zbog semafora u tom gradu, međutim isti problem se desio i na ulazu u Jablanicu. Kako su jutros nas obavijestili, kolone su bile duge čak 3 do 5 km, što je zaista usporilo saobraćanje vozila koji su išli u pravcu juga zemlje. Prema informacijama sa terena, na dionici Konjic-Jablanica i dalje se formiraju duge kolone vozila na samom ulazu u Jablanicu, tačnije kod mjesta Donje Paprasko, i ta kolona je sve do semafora koji se nalazi u samom centru Jablanice. Iz Bihamka i saobraćajnih službi ranije je više puta upozoravano da se tokom ljetnih mjeseci, posebno vikendom i početkom mjeseca, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog velikog broja građana koji putuju prema Jadranskoj obali i turističkim destinacijama. A to smo mogli i pretpostaviti da će se desiti. U ovom bloku još samo da napomenem da je danas u nekim dijelovima federacije vazduh izrazit to nezdrav. Kako pišu kolege sa portala BHRT-a, kažu da je vazduh jutros bio veoma nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Maglaju. Ovi su podaci objavljeni na web stranici udruženja zrak.eko akcija. Prema mjerenjima u 9 sati indeks kvaliteta vazduha u Maglaju iznosio je 124, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom. Prema informacijama koje smo dobili sa ove web stranice, vazduh je jutros bio umjereno zagađen i u Kaknju, kao i u Zenici i Ilijašu, te Sarajevu, Hadžićima, Visokom, Ivansadlu, Vogošći, Tuzli, kao najzagađenijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju Republika Srpska, umjereno zagađen vazduh jutros je bio u Brodu, Doboju i u Banja Luci. U svakom slučaju, prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednost od 0 do 50 označava dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav. A prema ovim mjerenjima koje smo imali u 9 sati, dakle, u Maglaju je apsolutno nezdrav vazduh. U ovim ostalim dijelovima, kako Federacije, tako Republike Srpske, prema ovoj skali indeksa kvaliteta

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno, njih 31, jutro su 8 sati podnijeli su otkaze. Nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem, koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate, ljekari upozoravaju na ozbiljan manjak kadra, zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati sa mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, a opozicione stranke iz Republike Srpske čekale su zadnji trenutak za predaju svojih listi. Time se završava jedna od ključnih faza izbornog procesa i počinje provjera kandidatura, dok paralelno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za sada manji od očekivanog.
3: Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati do danas u 16 sati imaju rok da Centralnoj izbornoj komisiji dostave kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Opozicija iz Republike Srpske čekala je zadnji trenutak. Danas liste predaju Narodni front i Srpska demokratska stranka. Nakon toga slijedi provjera ispunjenosti zakonskih uslova, kao i ovjera kandidatskih listi i pojedinačnih kandidatura za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini, parlamentu federacije, Narodnoj skupštini te za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za zastupnike kantonalnih skupština. U saopštenju CIK-a, među ostalim, navedeno je.
4: Da bismo obezbijedili da

Izdanje emisije Sportsko oko, ostajemo na nogometnim terenima. BH klubovi u Evropi počinju novu sezonu nastupima u UEFA takmičenjima, a Nogometni savez BiH uputio je poruku podrške predstavnicima naše zemlje. Evropsku sezonu prvi otvara FK Borac, koji će sutra od 20.30 ugostiti Bugarski Levski u utakmici prvog pretkola UEFA Lige prvaka. Dva dana kasnije na programu su utakmice prvog pretkola UEFA Konferencijske lige. Veleš će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekati moldavski Milsami, dok će Sarajevo od 21 sat na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti Finski Inter Turku. To je naravno i Zrinski, koji je ostvario direktan plasman u drugo pretkolo, a prvu utakmicu igraće 23. jula. U Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine danas je obavljeno žrijebanje parova u novoj takmičarskoj sezoni. Prvo kolo donosi derbi između aktuelnog prvaka ekipe Borca i Veleža. Novajlija u ligi, ekipa BSK gostovaće na Grbavici kod Željezničara, dok će Čeliku goste kod Zrinskog. Ostala dva para su Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Nova sezona premijer Nogometne lige počinje 8. avgusta. Prema kalendaru Nogometnog saveza Federacije, nova sezona prve i druge lige počinje 16. avgusta. U susret tome, u Nogometnom klubu Zvijezda nastavljaju sa pojačanjima. Posljednji predstavljeni igrači su defanzivci Harun Alibegović i Alden Šetkić. Danas je održana službena prozivka, već za kraj sedmice najavljena je prva pripremna utakmica. U petak bi na Bilinom polju trebala biti odigrana utakmica između Čelika i Zvijezde. Na stadionu Lipik juče je održana prozivka i prvi trening ekipe Nogometnog kluba Omladinac 68. Time su počele pripreme za novu sezonu, u susret kojoj je predstavljena i posljednja pojačanja. To su veznjak Minel Doljančić i golman Denis Malkić.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko vijesti u današnjem izdanju naše sportske emisije. Idemo na najpoznatiji teniski turnir. Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Wimbledona pošto je u osmini finala pobjedila najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku rezultatom 2-0. Meč je trajao skoro sat i po, a Japanka je nanijela Bjeloruskinji jedan od najtežih poraza ove sezone i prekinula njen pohod ka titulu u Londonu, jer je Sabalenka važila za jednog od glavnih favorita za osvajanje turnira. Osaka će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Karoline Muhove, koja je savladala Barboru Keričkovu rezultatom 2:1. Tenisir Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobjedom protiv ruskog tenisera Romana Sifuyilina rezultatom 3-1. Time je stigao do 106. pobjede na Wimbledonu i tako prestigao Rodžera Federera. U četvrtfinale se plasirao i prvi teniser svijeta Jannik Sinner pošto je pobjedio 151. igrača na svijetu Japanca Shintara Mochizukija. Rezultat je bio 3-0. Kanadska plivačica Summer McIntosh oborila je najdugovječniji pojedinačni svjetski rekord u ženskom plivanju, završivši utrku na 200 metara delfin stilom za 2 minute i 1,65 sekundi na kanadskim kvalifikacijama. 19-godišnja plivačica oborila je rekord kineskinje Li Zige iz 2009. godine. McIntosh će se na kanadskim kvalifikacijama takmičiti još u disciplinama 400 metara mješovito, 400 metara slobodno i 200 metara mješovito uoči Pan-Pacifičkog prvenstva u Kaliforniji. Ekipnim kronometrom u Barceloni započela je najveća biciklistička utrka svijeta Tour de France. Danas Jonas Vingegaard prvi obukao žutu majicu vodećeg 113. izdanja Tura nakon što je njegov tim pobjedio u 20 km dugom ekipnom kronometru. Meteorološke prognoze za naredne dane najavljuju temperature koje bi u pojedinim dijelovima Francuske i Španije mogle dosezati i 44 stepena Celzijusa. Iako je Tour de France kroz historiju bio prekidan ili otežan zbog ratova, štrajkova, građanskih nemira i pandemije, nijedna etapa do sada nije bila otkazana zbog ekstremnih vrućina. Ljekari upozoravaju da izlaganje visokim temperaturama predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik za sve učesnike, odnosno takmičare. Pratit ćemo narednih dana kroz naše sportske rubrike put učesnika ove najprestižnije biciklističke svjetske utrke, pratiti naravno i sve ostale sportske aktuelnosti. Toliko za danas, hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

pravila i favorizovanju određenih selekcija. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Sportsko okom. Detalji vas očekuju u nastavku, zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Sportsko oko. Ostajemo na nogometnim terenima. BH klubovi u Evropi počinju novu sezonu nastupima u UEFA takmičenjima, a Nogometni savez BiH uputio je poruku podrške predstavnicima naše zemlje. Evropsku sezonu prvi otvara FK Borac, koji će sutra od 20.30 ugostiti Bugarski Levski u utakmici prvog pretkola UEFA Lige prvaka. Dva dana kasnije na programu su utakmice prvog pretkola UEFA Konferencijske lige. Velež će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekati moldavski Milsami, dok će Sarajevo od 21 sat na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku. To je naravno i Zrinski, koji je ostvario direktan plasman u drugo pretkolo, a prvu utakmicu igraće 23. jula. U Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine danas je obavljeno žrijebanje parova u novoj takmičarskoj sezoni. Prvo kolo donosi derbi između aktuelnog prvaka ekipe Borca i Veleža. Novajlija u ligi, ekipa BSK gostovaće na Grbavici kod Željezničara, dok će Čeliku goste kod Zrinskog. Ostala dva para su Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. Nova sezona premijer Nogometne lige počinje 8. avgusta. Prema kalendaru Nogometnog saveza Federacije, nova sezona prve i druge lige počinje 16. avgusta. U susret tome, u Nogometnom klubu Zvijezda nastavljaju sa pojačanjima. Posljednji predstavljeni igrači su defanzivci Harun Alibegović i Alden Šetkić. Danas je održana službena prozivka, već za kraj sedmice najavljena je prva pripremna utakmica. U petak bi na Bilinom polju trebala biti odigrana utakmica između Čelika i Zvijezde. Na stadionu Lipik juče je održana prozivka i prvi trening ekipe Nogometnog kluba Omladinac 68. Time su počele pripreme za novu sezonu u susret kojoj je predstavljena su pre...

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko vijesti u današnjem izdanju naše sportske emisije. Idemo na najpoznatiji teniski turnir. Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u četvrtfinale Wimbledona pošto je u osmini finala pobjedila najbolju teniserku svijeta Arinu Sabalenku rezultatom 2-0. Meč je trajao skoro sat i pol, a Japanka je nanijela Bjeloruskinji jedan od najtežih poraza ove sezone i prekinula njen pohod ka titulu u Londonu, jer je Sabalenka važila za jednog od glavnih favorita za osvajanje turnira. Osaka će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Karoline Muhove, koja je savladala Barboru Keričkovu rezultatom 2:1. Teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobjedom protiv ruskog tenisera Romana Sifuyilina rezultatom 3-1. Time je stigao do 106. pobjede na Wimbledonu i tako prestigao Rodžera Federera. U četvrtfinale se plasirao i prvi teniser svijeta Jannik Sinner pošto je pobjedio 151.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu